Aane, mesimu se, uina munsirono. Enye mpetupre numu na watonji mpesu wa miinu. Nsu nyankupon enimudie. Eni mpa womu bakumposo. Na mutri mwimpu, wakaya ninyi na inti munsiru. Musiru mpetupre bibiri. Nso mesimu se, ubi obobo midin nipe enimuno. Unipa banon sobebo nidin nyankupon abofu enim. Na di obepa minipe enimuno. Wobepa no nyankopon bofo anim de obiara obeka asem bi atia wonipa ba no wode beche no na de obeka abususem atia hom kronkron no wamfa anche no na so wode mokohia dan mu ni mpanyimfo ne atumfo anim a momwenwene de mudi beyimu ano anaase de mobeka ho efise donwa mu na hom kronkron bechere mu de esese muka na onipa bi a ofri nkrofukuo no mu se no se kirekirefo kasa kire menua no ne menche ehunyade na obisa no se onipa hwan no wodi mesi mu so senifo ana odechefo na oka kire won se monhwe na monhwe mu huye pepe ho na enye onipa die a wanya na abroso no mu na ne nkwa wo na obu won be se onipa bi a oyedefo asase so abapi na osusu ni tirimu se menye den ifi se mini dia medi me no bai besie na o se dia meye nie madwiri masan na masia kese ne ho na medi me no bai nyina ne menio ma besie na maka akere me kra se okra wo nio ma papi a wo de asie ama mfirinhia pi home didi nom na wo bonto yem do nyankopon ka kere no se okwasea anadwi wobegye wo kra firi wo nsam na nneoma a wasiesie no beye hwan dia saa na dia ohyehye japade ma ne ho na onye odifo wo nyankopon famu no tie na wo ka kire na suafo ne se ye inti mesimu se mu nwendwere mu kra ho se edie na mu bedie ana mu nipadua ho se edie na mu befira okra sene aduane ne nipadua sene ntoma mu hwe aneni se wonwuo na wontwa na woni adekoradan ana osan nanso onyankopon ye ne won sene ben na mon sene no ma na mumu hwan na obetumi adwendwene de basafa baako ato ne tentene so na se muntimi nye adeketo eti sempo a adae na modwendwene de aka ho monhwe sukoku se de enyini enye adwuma nso nto asawa nanso mesimo se Salomo animuonyam nyinaa mumpo wankeka ne ho se yenu mu baako na so onyankopon ma wira mu ahahan a ewo ho ne na okyna wode agu funu no mu no ntoma saa empra he na oma mu mu amugidi sa na mo de mu hwehwɛ de mu bedie anaase de mu benom na mo mama ni nyɛ mo tototo na yenu mu nyinaa kyi na wiase amaama die na mo agya nim se nyoma yi hia mo nemo monhwehwe nyankopon ahenie na wode yenum nyinaa beka mo ho kuoketoa munsuro efise eye mo agya no fe se ode ahenie no bema mo monton de mo mfa nye adoye munye sika nkotokuo a enye dada mfa ene agyapade a ensa da osoro de oyufo ma ho na nwweboa nsae no na de mo agyapade wo no ho na makoma nso wo momo aboso na momo makane anere na monye se nipa wo twenda ko a wo nwura befiri ayefo ase aba na so oba na obegbo mu a wo hini no ntentem nhyirane akoa no a owura no ba obeto won se wo wen nokure mesimo se wo bebo na aboso no ama watena edidie wo aba besom wo na so oba de suo a etoso mienu ana amiensa mu na obeto won sa nhyira ne won na mo hunu ye se se fie wura nim donko a oyufo beba anka wa ama wa metu ni danse anhye ne mu enti mo nso mu siesie mu hu nsie efi se don a mu nsusuo mu na onipa ba no beba na petro si ne se ewurade yenko na wubu yen bei ana se wubu kire won nyina nso na urade se hwan ne afie pani nokwafo
ne obadwen ma ne wurade no bedi ne fiefo so se oma won aduane ebre asimu nhyira ne akwa no a ne wuraba obehunu se oyɛ saa no kure mesimo se obema no adi de owo nyinaa so na sa akwa no se nakoma mu se me wura kye ne ba na ofira se boro mofra ene maawa no na odidi na ono mbura akwa no wura beba da onhwe no kwan ne don a onimu wa betwa ne mu mienu no ama ono ne akyinyigyefo anya kyefa kro na kwa no a onim de ani wura pe na wan siesie ne ho no anya se de opɛ no obɛhwe no ma pii na de onim na oyɛ ahwɛde no obɛhwe no kakra bi na obiara a wama no pii no ne nkyɛn na obɛhwehwe pii na de wɔde pii ahyɛ ne nsa no ɔno na obɛbisa no de ɛboro so mebaa sɛ mebɛma ogya so asase so na sɛ asɔdada a ɛdeɛ na mehwehwɛ sene yei asubɔ bi wɔ hɔ a wɔde bɛbɔ me na me ho yira me kɔsi sɛ wɔbɛwie bɔ monsusu sɛ mebaa sɛ mebɛma asomdwe asase so ɛnte saa na mmom papae mu na ɛfiri nnɛ efie kuro mu nnipa baanum bɛdi mpaapaa mu na baasa ne baanu anya na baanu ne baasa anya wɔbɛdi mpaapaa mu na agya ne ne ba anya na ɔba ne agya anya na ɛna ne ne babaa anya na ɔbabaa ne ɛna anya na aseɛ ne n'asebaa anya na asebaa ne n'ase anya na ɔse nkurɔfoɔ akuokuo no nso sɛ mohunu sɛ osuo mmona atɔyɛ fam a ɛntɛm ara na mo se osuo ba na ɛba saa na mohunu sɛ anafoɔ mframa ɛbɔ a mosi ahuhuro ba na ɛba mu nyaatwomfoɔ monim asase ne ɔsoro ani nneɔma asekyerɛ naadɛn na monhu berɛ yi asekyerɛ naadɛn na mo ara nso mommu deɛ ɛtene ho atɛn na sɛ wo ne wo nkurobɔfoɔ ɔkɔ ɔtumfoɔ anim a wo ne no wɔ kwan mu no bɔ mmɔden gye wo ho firi ne nsam na wɔantwe wo ankɔhyɛ ɔtemmufoɔ nsa na ɔtemmufoɔ no amfa wo amma ofiasehwɛfoɔ na ofiasehwɛfoɔ no amfa wo ankɔto afiase mese wo sɛ womfiri hɔ gye sɛ nnwane mma wɔn na mfirimufoɔ remfiri mu mfi mma wɔn sɛ wɔfunufunu kɔ asamado a me nsa bɛfa wɔn afiri hɔ aba na sɛ wɔforo kɔ soro a mede wɔn bɛfiri hɔ asiane na sɛ wɔde wɔn ho kɔsie Karmel atifi a mɛtwe wɔn makɔfa wɔn afiri hɔ na sɛ wɔfiri m'anim kɔhunta ɛpo ase a ɛhɔ na mɛhyɛ ɔwɔ na wakeka wɔn na sɛ wɔkɔ nnommumfa mu wɔn atamfoɔ anim a ɛhɔ na mɛhyɛ afena na akunkum wɔn na mede m'ani bɛhwɛ wɔn mama bɔne na ɛnyɛ papa na Awurade asafo Awurade ne deɛ ɔka asase ma no nane na ɛsofoɔ nyinaa di abooboo na ne mu no nyinaa puhu sɛ Nil na ɛtwe sɛ Misraim asuo no ɔsi ne nsamsoɔ ɔsoro na ɔto ne kuntunu fapem asase so ɔfrɛ po mu nsuo na ɔhwie gu asase ani Awurade ne ne din monyɛ me sɛ Etiopiafoɔ mo Israel mma anaa Awurade asɛm nie ɛnyɛ Israel na meyii mu firii Misraim asase so na Filistifoɔ nso firii Kaftor na Siriafoɔ nso firii Kir hwɛ Awurade Nyankopɔn ani sambɔne ahennie no na mɛsɛe no afiri asase ani nanso sɛeɛ no memfa me nsɛ Yakob fie no koraa Awurade asɛm nie na hwɛ mɛhyɛ na masɔne Israel fie so amaaman nyinaa mu sɛdeɛ wɔsɔne adeɛ soɔ sɔneeɛ mu nanso ayufoɔ ntɔ fam afena no na meman mu nnebɔneyɛfoɔ nyinaa bɛwuwu wɔn a wɔka sɛ bɔne no nso yɛn so na ɛnto yɛn no ɛda no mɛma Dawid sese a ahwe aseɛ no agyina hɔ na mapempam wɔ mpaapaeɛ no na mɛgyina n'afasu sini na mato no sɛ tete n'ano na wafa Edom nkaeɛ adi ne amanaman a wɔbɛbɔ me din afrɛ wɔn no nyinaa Awurade a ɔyɛ yeinom no asɛm nie hwɛ nna bi ba Awurade asɛm nie sɛdeɛ ɔfɛntɛm bɛka deɛ ɔtwa na deɛ ɔtiatia bobe aba soɔ
bɛka deɛ ɔgu awio, na mepɔ bɛsosɔ